0: raki me halu le shadu la man ye hilla kyon khroge der se dul man ye la
1: dul man bene bi dul man na bene bi ye la dul man na fere ke dul man na bene bi ye la
2: khroge bre hatu hela dul man ye hela parada dos tu shela dul